Čechov je zaspal blaženým snom. Ni neznade orgiala tam pod prozorom. Veter je večval violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i

se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.